watse eti beso ni atafu ba yadla jini o jini watse jini papa menye yi aswa tse ya eboyi hey